як дил чӣ кунад, ҳазор ҷонбозӣ кард. Хун гашт зе дарди туву дамсозӣ кард. بسیار بکوشید نهان داشت غمت بوی جگری سوخته غمازی کرد.

0: гулшан тақтақи дарро шунида ба ҳавлӣ баромад ва баробари кушодани дар назираи ширфурӯшро дид ки дар таги каш дастархон ва дар даст хӯрма дошт. «Хуш омадӣ, биё дар ин ҳавои гарм саргардон шудӣ. Ҳеҷ гап не, ҳавои гарм дар нисбати гармии мер ҳеҷ аст. Ин пагоҳӣ дух кашидам ва андак пеш нон пухтам. Аз ҳамон ҳиссаи ману чеҳрро овардам. Гоҳ-гоҳ ба ҷои хӯрок нону дуғи тоза хӯрад, фоиданоктар аст. Ҳоло ҳам аз мактаб барнагаштааст. Кӯдаки ҳарҷогар набуду, имрӯз дер кард, чӣ гап шуда бошад, намедонам. Ман ӯро чанд соат пеш аз дур, ҳангоми ба роҳи калон гузаштанаш дида будам. Сараш хам танҳо қадам мезад. Фурсат ки надоштам, овозаш надодам. Модар дар банди андешаҳои мухталиф афтода ба соати бари девор нигоҳ кард. Ақрабак ба рӯи 15. Хайрият ки ҳоло тобистон аст ва то торик шудани ҳаво вақти кам нест. Аз анҷоми вақти дарс 3 соат гузаштааст, вале аз ӯ дарак нест. Аз дами субҳ дар хонаи дилам кадом ҷузъи ғам маскан гирифта намегузорад ки аз таҳти дил даст ба коре бизанам. Шаб ҳам хобҳои парешон дида будам, ҳатто қудрати чам кардани онҳоро надорам ки таъбир биҷӯям. Дар ин масъала таъхир кардану онро шӯхи пиндоштан хатои бузургу домангир аст. Ҳарчи зудтар бояд хабарро ба даврон бирасонӣ. Дар кадом кӯчаву даргоҳ будани мардакро, ки аз наёфтани ҷои кор ғамгину парешон аст, худо надонад, ман намедонам кӯ. Донам ҳам ӯро саргардон кардан хуб нест. Кӯдак бепарвост, шояд ҳамроҳи ҳамсолонаш дар ягон майдон машғули бозист. Ба ҳар ҳол суроғ кардан лозим, бепарвоӣ хуб нест. Ман мехезам ва ту аз пайи кофтани фарзандат бишав. Гулшан баъди назираро гусел кардану дари ҳавлиро бастан, гӯё ба дилаш алов рехта бошад, ба ҷустуҷӯи писар баромад. Аввал ҷойҳои бозии бачаҳоро дид, баъд ба хонаи ҳам дарсону шиносон ва ҷойҳои рафту омади фарзандаш рафт. Манӯчеҳрро пурсид, вале аз ҳама ҷо ҷавоби надидемро шунид. Боз ба ҳама хастагӣ роҳи ҷустуҷӯяшро идома дод. Аз як кӯча ба кӯчаи дигар гузашт. Умед дошт ки дар роҳу кӯчае бо ӯ рӯбарӯ меояд, вале ба дидани дидори фарзанд муяссар намегардид. ҳангоми набудани гулшан, даврон ба хона омада, даст ба дари даромадгоҳ бурд ва дид ки маҳкам аст. Аввал дарро сахт куфт. вақте ки муродаш ҳосил нашуд, фарёд зад. «Манӯчеҳр! О, Манӯчеҳр! Дарро кушо!» Овозе нашунида, номи ҳамсарашро ба забон овард. «Гулшан! О, Гулшан! Гулшан! Дарро кушо! Магар очаву бача кар шудаед ки овози маро намешунавед!» Даричаи ҳамсоя кушода шуд ва ҳамсоя зан сар берун карда. «Гулшан бачаковӣ рафтааст. Манӯчер аз мактаб бар нагаштааст». Даврон ҳам аз шунидани ин хабар парешон шуда ба ҷустуҷӯи фарзанд баромад. Аввал ба сӯи майдони футбол ва баъд ба назди мактаб ва ҳавзи калони обозӣ рафт, вале дар он ҷойҳо Манӯчерро надид. Мабодо дар об ғарқ нашуда бошад, гуфта нишонае ҳам ҷуст. Наздик шудани шом хотирашро парешонтар кард. Гулшан бори дигар атрофи мактабро дида, баъди ноумед шудан ба дари хонае панҷа зад. Бачае даро кушод ва баробари дидан ӯро шинохт. «Дар куҷо будани ҳамдарсатро намедонӣ? Як ҷоя аз мактаб баромада будем. Ман ба хонаамон даромадаму ӯ ҳамроҳи дигар бачаҳо ба гузари худатон рафтанд». Гулшан дигар ҳарфе нагуфта, ноумед роҳи хонаро пеш гирифт. شب به اطراف پرده سیاهی خود را می افکند. آسمان ستاره زار و چراغ های راه جا جا فروزان و در کوچه ها تعدادی راه گذران کمتر می شدند. هوای گرم هم تدریجا معتدل گشته گاه گاه نسیمی نرمی می وزید و نوده و برگ‌های درختان را آوازدار می کرد. هنگام بازگشت گلشان در گردشگاه با همسرش روبرو شد. خبرش را نیافتی؟ کسی به کجا رفتنش را نمی داند. شاید بعد تاریک شدن اطراف خودش به خانه آمده در ریچه را محکم دیده در پس دیوار چشم برای ما باشد. بهترش به خانه رفته انتظارش می شویم. تا خانه اشان راه نزدیک بود. تیزتر قدم زده زود رسیدند و به جای منوچهر در پیش دروازه همسایه های انتظار را دیدند. کافتن را مانده زود به ملیسه خبر دهید، مصلحت داد یکی از همسایه زنها. شما خود را به دست بگیرید، من خودم حاضر به ملیسه خبر می دهم. به گپ همراه شد همسری آن زن و کنارتر رفته رقم چید. الو نوبت دار؟
1: بله.
0: خوش خدمت. پسری 11 ساله همسایه ما گم شده است. از مکتب بر نگشته است. پدر و مادرش گرد و اطراف را کافتند، ما هم، ولی نیافتیم. خواهش میکنیم که دست مدد دراز نمایید. وظیفه جانی ما همین است. سراغش را بگویید. تأخیر نکرده می آییم. کوچه دوستی خانه 38. مرد بعد قطع کردن گفتگو به نزد انتظاران آمده حسابات داد. حاضر گروه فوری جستجویی می رسند. کم نشوید همسایه جان. منتداری اظهار کرد دوران. شاید در یگان جا خوابش برده است. هیچگاه از مکتب دیر نمی آمد. شب شد ولی از او درک نیست. به کجا رفته باشد؟ خدا جان پسرم به چنگ یگان رزیل نافتد که از غمش هلاک می شوم. با آواز گریه آلات گفت گلشن. ناامید نشوید، انشاءالله پیدا می شود. تسلایش داد همسایه زن. انتظاران صدای ماشین گروه فوری جستجویی را شنیدند. آمدند. هرچی از همدرسان و معلمان و از شناسان شنیده باشید به ملیسه بگویید. این برای زودتر پیدا کردن کودک مدد می رساند. ماشین چراغ دار و آواز بلندی گروه در نزد انتظاران ایستاد. از این صدای فهمانگیز چند کسی دیگر از خانه هایشان برآمده خود را در بر همسایه غمدارشان گرفتند. بعد اندک گفتگو یکی از ملیسه ها اشاره کرد. هر کس به هر طرف، علاج باشد دیگران را هم به کافت کاب سفر بر نمایید. همسایه ها در خانه های شناسان را کوفته آنها را هم به جستجو دعوت نمودند. پیر و جوان جمع آمده تقسیم شده پی یافتن منوچهر به هر طرف رفتند.